0: kowe iki ngopo to? Nek tak jak nongkrong karo kanca-kanca ulate rame naki ngono
1: kuwi. Oh, wis nyentak ro aku. Hah? Wis ani kasar.
0: Preng. Sini kok dawuh iki Mas Ayu sak lumayan bumi. Kamas mboten wantun marang panjenengan. Kamas niku namung tresno marang jenengan.
1: Lah, wis. Rasah ngono-ngono kuwi. Aku wis bosen ngerti.
0: Lah, wis to masalah cilik ojo gede-gede iki.
1: Apa? Masalah cilik.
0: Oke. Terus karepmu piye?
1: Ngapura, Mas. Awak dhewe kayane pisahan sik.
2: Sayang. Sayang.
3: Senajan awak dhewe pisahan, aku njaluk kowe tetep koyo biasane ya, Mas.
0: Kok-kok-kokan?